0: హలో మీరు హలో మూగా నా నో ఎవరికి వాడే తమ ఆరువా కూమ నార కదా అంగా చేయని కారు కూమ కదా అంగా చేయని ఉకర ఇదా కదా అంగా చేయని పోయేగా కారో అంతు బావుగా మొయ మొహాన్య ముకన్న మొయ కురు ఇంబి
1: Muecoro
0: a mundo.
1: El muecoro a mundo, amo bolle.
0: Ajá.
1: Mocano,
0: Aya tambira tere. Y mueri ore kukadanga chene anto bata mama mono monto akamarenge ali wi mueru akenda.
1: Nende ona ta January.
0: January, eh?
1: Nonto se ago ma okwa diria mohanka wa India. Endo ogache de ke angau kokena era mohanka
0: Oga karantu imbinge mota mama tibu.
1: Eh
0: no tibu kene era wanta waipia. Tibu mama wori anya mbura mu January anto bati mama mono.
1: Eh?
0: Karo kwa. Ana kwa nai kuya mokai kwa. Ale kya
1: En
0: cuerpo, ahí tiene la vía, tía guata. Un tío, y es que no, Ana, no te han visto, moña, mamu, cana, moe, coro, incoboria, vio bombere.
1: Ahí
0: no, tú, inda, anda, codino, a cuabanto, canicha, nimbuga, canicha, mugue, nimbo, y era una mocua, cuaria.
1: Adeo, cauba, cauba, cauba, cauba.
0: Wagen nai dera ke.
1: Odi kono kowe wano koro gimana melo man demo gitu
0: bai. Menan dia sabatu.
1: Si.
0: Na mueru ena na tu ina makambe. Na makambe antu beda giro bau meta kuraya kanicha yugi mu.
1: Oh, sabu kuro yo.
0: Menanda di makambe. No, tú envíe para acá en Caribisa, mutanga, ¿sabes? ¿Oye?
1: Sí.
0: Nadie me quiere canicha, mugue, ni maranada. Bueno, eso así, figue. Mugue, ni hombre estaba llamó a Mutugi, ni hombre llena a Mokua, ¿cuál es? Ana, rúgame a qué edad ni. Bien. Anto pa quien de caguera cana.
1: Ey, pari gané, ya caí bajo de cancha, ni
0: un buguete, un buguete, un buguete, un
1: buguete,
0: un buguete, un buguete, un buguete, un buguete, un buguete, un
1: buguete, un